Хищина спруцонца и е в 7 пунт с дома. Всяк дан от едно е на моя любица. Хищина спруцонца и е в 7 пунт с дома.